0: mare o awara me ea. Are po aere ka ia tō nei ne. Me o mere tige nā tauriki, tā viviki koe nā tauriki, me kāre koe mi tege ana, tā we a kā te ia tō pa akoe.
1: No ku te kāinga, a kone te kopapa.
2: Pita, te roko ni ako te ako mita ki ako e tara o, o ke ne te tu hato ki ako uko ume koe ta tau tuang.
1: Mita ki maa tue de tante ako rongo rongo mani te tato rasi o, kumite o tato e te tu hato e tu hato anu te e, ko te e te ta ima ki putu putu e tu i ana te tangata i te tu hato anu o te flu. No reira, ako no kone te kopapa, te maana ana ua, me maanga mare mare ara, e inu maa tai te vai, kare te enti pae o te ke tauturu i ako e me kore e pakau i tu o flu, ki ako nei te kōpapa, inu mā atai te vai, ko te mea pōpina te ia, e te rākatoa te akamaro. Ki very much, te mea te mātata i stanti kōki aran, e ako nei rongani te tātou programu i te ia pōpina.

Te akoro kono mene kutu i tātātua ha papa a i mene no te ia mai ata te arikari oi. Te ina gine te maanana nei kotou. Turou, turou, turou ki tātātua ha papa a i mene te arikari oi.